wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la sinjam phapi ki nawa ke khusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lede ki khuyang chen zam sin nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe le chen yi.